na mo sumuo ɔne yɛ ne wɔ hɔ na no david hui na david sɛ sɛ menam sum ka bi mu a ɛwurade ne me haa